0: Yay! Yeah. Så synger svar. Nå, nå er nok.
1: I dag.
0: Så kan nok det. Ja, og der er vi så.
1: Bjarne. Og hva er det? Nå er det jo ingen svar.
0: Hva?
1: I sitt tilsynsett.
0: Uanga. Usin Jakbok.
1: Usin Jakbok, ja. Så at vi sier det i Jakbok. Så at det er det som...
0: Ja.
1: Ma. Ja. Usin, nikongen er med Usin Jakbok. Da er bare... Usallu sól.
0: A us so.
1: I may see you there in sól.
0: Ja.
1: Næring næring
0: da. Næring da. Og du ser da. Ja. Ja, ja.
1: Da er så i
0: på. Kosta kopia på.
1: Oh, yes.
0: Yes, yes.
1: Shit. Takkattaslu.
0: Takkattaslu. Ah, ai. Ja, det går til sjene gullu.
1: Ja.
0: Takkattaslu.
1: Ja.
0: Där är det tretarslu.
1: Ja,
0: ja. Tack. Yes, nej, på ju.
1: Bjarne.
0: Tack. Vi medrar tretarslu.
1: Det är så mycket.
0: När är det idag?
1: När är det idag? Det är så... Kanske det är någon i man när är det idag. När kommer sig med någon. I med då ni... När är det tappot?
0: När är det på ju.
1: När är det ganget... unittuunga illquersortarpu kisiattaamaangila
0: illorfisoringoqqautinnerik
1: ida
0: yaa
1: illit uanga qungasia
0: qungasia tussum qungasoqarpuila
1: aa
0: taamma qungasia qungasia tagu
1: sunaam qungasaqartarpa
0: tussumila Der så bare guitar,
1: ikke?
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Snipper så. Du så, guitar i mig, med den søger, så guitar, kunne jeg så ret der med dig.
0: Ja, der så, det som der er tid, hva?
1: Ja.
0: Du har ikke altid med ret der.
1: Så. Anna er med
0: mig. Ja.
1: Dam, dam.
0: Ja, du har ikke. Yes. Snipper så, kan vi ikke altid nødt til at lade dig ud?
1: Yes. At begrejder sødt 39-11, at du er det ret.
0: Udslut, der må jeg så.
1: Det kan den da.